سالگو دارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گذارد کنش رادیو ایریوانه.